Du lytter til Farfar, og du kan lytte til min musik her på partyfm.dk.

Hun vil have en rapper, siger til mig selv, mens jeg passerer med, da alle må gå triste hjem. De tabte mailet, da de talte med hende, og de hjalp ikke, da de lod deres penge.

Det er rigtigt. Du rapper løs, batter. Det er det ene ord efter det andet, alt rimer. Ingen kan lide rim. Vi kan ikke lide rim. Vi hader rim. Nu tager vi det helt forfra.

du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook, så kom ind forbi og giv os et like. Do it now. PartyFM.dk/Facebook. Vi takker for din støtte.

die Forget. Det er hver gang overfor, fordi man omgiver hundehoveder, ignoranter, fæhoveder, fejhunde, uden modermandshjerte, uden fantasi, uden format, et par impotente hængerøve, et par små hvide rødbønder. Så er det pjat, et godt for helvede.

Party FM. Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.

0: Jeg har altid været mest til frugt, som for eksempel store vandmeloner. Men på det seneste har jeg også fået øjnene op for grøntsager.
1: Før vi grøntsager starte, for jeg har chilipatter.
2: Jeg har en ovn, ja.

0: folk er bare misundelige, fordi vi har vores egen butler.
1: Ja, og Nigeren skal bare arbejde for os.
0: Vi spiser chili i aften, inden han kommer.
1: Så genialt.

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

0: Festen starter her. Party FM.
1: Thank you.

0: Du lytter til Farfar, og du kan lytte til min musik her på partyfm.dk.
1: Jeg får lyst til at rulle.

0: Han er våd, han er slimet, han er 100% fisk og 100% asshole. Her er DJ Gubi.
1: Oh wow. Ja, det kan da godt ske, at det er begyndt at sne. Der kan man bare se.
2: Ah ja.
1: God eftermiddag, store, små, tykke, tynde, lange, korte. Ja, der går med uden skjorte. Dæmmer og herrer, drenger og piger. Det er onsdag, der er noget, der stritter. Min hæk. Der er nogen, der har vandet den. Det er træls, det er tragisk, det er trist. Så skal den jo knippes. Ja, knippes! Du står på en høj helig onsdag. Nej, jeg gider ikke at klippe hæk på en onsdag, glem det. Nå, jeg skal lave noget ballade, det er derfor jeg er her. Haha, jeg skal lave noget ballade, fint.

0: Jeg må godt.
1: Jeg må godt være på andet. Ja, det siger mor. Mor siger. Ejgel, giraffen kan godt blive sur. Åh, ja. Na-na-na.

0: Professor mener, det er en kedelig onsdag, og hun er glad for, at jeg kom for at lave radio. Så det er jeg faktisk også selv. Altså ikke, at det er en kedelig onsdag, men at jeg kom for at lave radio. Jeg synes, onsdagen var fedt, da jeg fik opkalden. Det der liste nummer 2, det smider du bare ud.
1: Hvad?
0: Ja, de vil ikke have flere køer i dag.
1: Nå, nej.
0: Så står chefen ved siden af os, og så siger nej, det var sgu da mig, der skulle have fri, og ikke dig. Jamen, du kører i den lille bil, jeg kører i den store. Den store bil skal hjem, på den er for dyr. Sådan er det bare, chef. Ah, pisse os, siger han så. Så måtte han jo køre det læs mere, og jeg måtte køre hjem. Det der med, at jeg kører hjem før tid, det koster penge, ved I godt det? Altså, jeg har lige været ude og bruge penge, nu har jeg fået et nyt kørekort bestilt, så siger jeg til hende, jamen, der går vel 14 dage, 3 uger, ligesom der gjorde ved politiet, siger jeg så, for nu er det jo borgerservice, det er jeg, der ikke ved det, der laver kørekortene. Nej, siger hun, du skal nok regne med en måned. En måned! Det vil sige, at jeg må ikke køre til Tyskland den næste måned? Nej. Det vil sige, 2,5 måned må jeg ikke køre til Tyskland? Ja, siger hun så. Det er sgu da godt, at man stadigvæk kan huske coronaruten, hva'?

skriver Pedersen, skulle du så møde igen i morgen? Aha. Pedersen, ved du hvad? Der er kun et læs i morgen også. Så jeg når hjem for at kunne lave radio og fiskeshow og alt det der. Ja, tak! Og så skal jeg have støvsuget, det glemte jeg. Det må jeg gøre i morgen.

Gubbi, du skal opføre dig ordentligt, ikke? Hvorfor? Hvorfor skulle jeg da det? Det er da kedeligt at opføre sig ordentligt, når man kan være slemmere end bandit og et rod og en... ja, det ved jeg ikke, hvad sådan en den hedder. Men det er sådan en, I ved godt, ikke? Alt det der med, at man skal være artig og disciplineret og bla bla bla bla bla. Det er ligesom dyrlægen, hun sagde også sidste dag, det var i mandags, så sagde hun ikke, Gubbi, du må altså ikke rende og slå på grisene. Det gør jeg, Alex, siger så. Jeg klapper dem kærligt på ryggen, for at få dem til at gå. Men vi må slå grisene, siger jeg. Ja, altså, jeg kan komme hen, og så kan jeg prøve at slå dig, så kan du se, om jeg slår grisene. Fordi er der noget, jeg ikke vil, så er det da mishandlet dyr i hvert fald. Jamen, skulle da komme i fængsel for, men slå en dyrlæge. Ah. Jamen, jeg er så træt af, at man klapper en gris på ryggen. Ja, du må ikke slå grisen. Når jeg kommer af en dyrlæge, så skal jeg vise dig, hvordan man slår folk.

0: Puh, hvad er stærk ostekugle.
1: Det rager jo kraftedeme ikke hele hovedet mig, hvem jeg ligger og ruer rundt med, mand. Jeg har killinger til hver en lillefinger og hver en tonnegl, hvis jeg har lyst til det.

nu mener jeg er stille i dag. Hvorfor? Bare fordi jeg ikke lige snakker om dig, så kan jeg godt larme andre steder. Det er som man siger. Gud, vi for helvede. Ja, ja, ja, ja. Altså, det var fru Pesto. Hun spurgte lige for lidt siden ind på teaten, Gubbi, hvad var de to muligheder? Et var at lave radio, hvad var to? Ja, det var at købe til heksenes magt over skinnebind, og så bare løbe sin vej. Jeg tænkte, det var mere sundt på mit helbred, bare at lave radio.

0: de creí, no, jumpa.
1: Vil jeg sige, nu skulle vi have Pedersen nede fra. Det er ikke, det er ikke, nej, det er jo ikke første gang. Så skriver heksen, så må jeg også sparke igen. Nej, sgu da. Jeg løber jo væk, sagde jeg jo lige til dig. Jeg må egentlig godt drikke energidrik i dag. Jeg må ikke det, eller go-go juice. Jo, det må jeg gerne. Og jeg kan ikke huske, hvad nummer det er. Så hvis Per han dukker op, så ved vi ikke, hvad nummer det er, vel?

Altså, jeg sidder og laver sange, når jeg ringer og snakker sammen med Per, eller Per, han ringer og snakker sammen med mig. På en grusgrav, hvor jeg var færdig med at læse, stod jeg bagved lastbilen og slappede af, da jeg hørte en lille mand med en tiger. Nå nej.

Jeg ved ikke, hvad der sker, men vi omringer der dejlige damer på tjernen i dag. Yeah. Nej, Gubbi, det er da ikke dig, der skal sige sådan. Nej, det er rigtigt. Jeg skal bare sige... Nu vil Korsgaard også være med til at sparke på heksen. Nej, det er sgu min sparkebold. Se, Korsgaard, nu har jeg fået mere end hvad du har. Jeg fik en krammer midt i Kvickly her sidste dag. Så siger hun til hendes kassedame, assistent, venindeagtigt eller andet. Kan du ikke se, hvem det der er? Så lukker jeg øjnene. Nej, det kan jeg ikke. Det var sgu da ikke dig, jeg snakkede til. Så blev jeg lige genkendt i Kvickly. Fy for en helvede. Altså, man kan jo også bare lade være med at gå igennem Kvickly med en trøje, der står de der Gubbi bagpå.

Mikkel skriver, jo, hun vidste godt, det var hende, jeg snakkede om. Nej, det er ikke det. Bare nej. Og så gjorde hun det alligevel. Ej, men for helvede. Nu med digte som admin, men for helvede også. Altså, jeg hørte jo lidt af programmet i mandags, da Korsgaard, han lavede radio. Han sagde i radioen, at der er kun to mennesker i den her verden, der må kalde Digte for mor. Og det er hendes børn. Ikke også mor Digte?

Se, det er jo næsten lige meget, hvornår jeg spiller, så skal der jo være noget rock her en art, ikke? Altså, vi kan lige så godt varme op til i morgen, når vi skal banke Krille i Rock Battle endnu en gang. Og igen, og igen, og igen. Så her er god gammel Billy Idol og White Wedding. Oh yeah, det gør et eller andet. Hey, vi skal have to. Det er en mere.

0: Ja, ja, det kører, det kører, det kører, det kører, Gubi, du er skidskør. Gubi, har du glemt noget da?
1: Ja.
0: Er det meget vigtigt? Jeg overvejer at tage derhen, hvor det der OPEC, de ligger, og så bank dem. Altså sådan rigtig alvorligt, bank dem. 18 kroner og 19 øre for en liter diesel.

nur noch der Klang, das ist ja scheiße. Ja, nu er jeg jo ikke nogen dogmaster, vel altså? Jeg er jo bare en ganske almindelig

Altså, jeg har fundet ud af sådan en Volvo-lastbil, jeg kører i. De er faktisk nogle moderne biler. Altså, det, jeg ved ikke, jeg tror, de overvåger min snap engang. Men fordi jeg fik en snap her sidste dag, hvor der bare stod, nu vil jeg gå i bad og lege med min bryst. Og klik, klik, klik, så jeg ret stammen bare lige. Så, ja. Så var rettet lige pludselig lidt længere væk, så... Der er ikke ting, der kom til skade. Så jeg tror, at lastbilen overvåger min snap.

Se, nu kommer det store spørgsmål. Klokken er efter 16. Jeg har fyraften længe. Skal man tage en fyraftensbajer, eller skulle man tage en i en go-go-juice? Åh, den er svær, den lige. Digte, man siger øl, ikke go-go. Hvorfor ikke go-go-juice, Digte? Ej, mutter, Digte, hvorfor ikke go-go-juice? Det smager så godt, det møg. Jeg har flere smagsvarianter hjemme.

0: Hand on the bars on the other, they can have it,
1: my. Kan man få go-go, Bayer? Fordi så vil jeg have det. Du bliver så fjertet. Det gør jeg fandme også af øldigte.

Er det det, man på sønderjysk kalder for fjæl? Jamen, dem du drikker er ikke i samme mængder på en hverdag. Jeg vil nu sige, at jeg drikker mere go-go juice i hverdagen, end jeg drikker bajer. Gubi drikker bajer. Gubi drikker bajer.

Ja, ja, Gubi, han skal jo på stregen over i Esbjerg og lave Altså, der står i beskrivelsen på streamen, at jeg spiller et nummer eller 1000. Jeg tror, jeg går efter 1000. Altså, jeg tænker, over på streamen bliver de trætte af, hvis jeg spiller hej for dig og hej for mig og hej for Norgesland!

0: Eller hvis nu jeg kun kommer til at tage alle karaoke-numrene med. Altså, så er det bare instrumental, så skal man selv stå og synge. Tre hvide søstjerner og en gammel kælk. Nej, vel?
1: Ja, ja, det er fint det der nu. Hallo? Hallo? Hey, hallo, stop der!
2: Hvad er Gubi? Hvad laver du?

0: gun. Jeg vidste ikke bare Papua og Armani, de brugte. Det må være noget havvand. Onkel Henrik, hej min ven! Som altid glæder mig til at høre dig igen og igen og igen og igen og igen. Kan du ikke spille Scooper? Scooter! Stokker du replay? Må vælge hilsen, Onkel Henrik fra området.
1: Jo da. Ja, det er da så ham der fra Star Wars. I'm your, not your father.

jeg blev helt ej, det kan jeg også tage i morgen, hvis jeg husker det. Der er sådan nogle ting, jeg skal huske i morgen, og jeg er så blevet påmindet om nu, at hvis jeg ikke husker dem, så er der andre, der måske husker dem for mig. Vi kan godt bare sige det nu. Jeg var jo ved lægen i mandags for at få en lægeerklæring til det her kørekort, jeg har været nede og ansøge om i dag. Det er jo sådan, at når man tager kørekort på nogle tidspunkter, så laver de jo nogle regler. Det vil sige, at mit lastbilkørekort, jeg tog for 10 år siden, det skal fornyes i år. Så jeg har været ved lægen og få en lægeerklæring i mandags, og så har jeg været nede på borgerservice i dag og afleveret det hele. Og så går der altså 4 uger, før jeg får så et plastikkort igen med et grimt billede på. Ja. Men jeg var jo bange for den her kære lægeerklæring nede ved nu lægen. Jeg skal nok lige fortælle jer om et øjeblik, hvordan man går en lægenervøs.

godt lide det der med, at Vicken Bæk, han altid finder nogle trøjer, der passer til hans image eller hans personlighedstype. Hvad fanden har du en personlighedstype? Nu bliver jeg nervøs. Nej, jeg lovede at fortælle jer, hvordan man gør en læge nervøs, og det var en kvindelig læge. Det er fordi, jeg er så et lægehus, hvor der er, tre, fire eller fem læger. Og jeg har sådan faktisk to, jeg er vild med. Det ene det er en mand, han hedder Jørgen, og den anden det er en kvinde, som hedder Gitte. Men der var ikke nogen af dem, der havde tid til at tage mig i mandag. Så jeg røg ind til en lidt ældre kvinde. Og når man sådan til jer, der har taget kørekort, så skal man jo ud, og så skal man have lavet den her synsprøve, hvor man skal kigge på den her fucking tavle med alle de her sjove bogstaver, og det øverste er vist et C, så vidt som jeg husker. Jamen, det ved jeg, det er. Det er et C. Så skal man jo kigge på den, og den bestod jeg. Så siger hun, nå, det var sgu da godt, så fejler synet ikke noget. Nej, siger jeg så, jeg har fandme også været nervøs på den her synsprøve. Nå da, siger hun så, hvorfor? Jo, nu har jeg siddet hver evig eneste dag en hel uge og studeret den her, så jeg kunne huske dem udenad.

0: Altså det der, I sidder og snakker om, I har et kørekort og et pas, ikke også? Jeg har et kørekort, jeg har et pas, jeg har et EU-bevis, jeg har et ADR-bevis, og jeg har... Havde vi EU, så har jeg et førerkort også.
1: Med billede på.
0: Altså, det var nok ikke længe før, de kommer og siger, hey, de krankort, det skal fornyes, skal der billede på? Nej!
1: Jeg burde fandme få mængderabat efterhånden nede ved fotografen dernede i byen.
0: Jamen, han siger, jeg skal tjekke min PB. Ja, glad lige gangster for mormor.
1: Glad lige gangster for mormor, hvad?
0: Jamen, det der, det forstår jeg ikke. Er det københavnsk, eller hvad? Så skriver jeg, Alvin Vegan, du bliver bruger jo blokvogn til at få damer med hjem alligevel. Nej, følgebil sgu da. Og Alvin Vegan, jeg er jo så privilegeret, jeg både må køre med dyr, jeg må lægge kranen helt ud, ikke også? Altså, hallo? Jeg har også vejen som arbejdsplads. Ingen problemer, de store damer skal sgu nok komme med hjem, du.

Nu skriver Korsgaard, vi får desværre ikke tilbud på billeder, selvom vi skal have dem derhjemme. Det er også derfor, jeg overvejer at lave fotostudie. Så kan jeg sgu da tage dem selv. Klik. Du må ikke smile. Nå, nej. Champen spørger, om jeg må køre med digte? Ja, jeg må godt køre med møder. Hvad så, mutter? Mutterdigte. Eller som vi siger her nede i Sønderland, hvad så, mutterfikke? Du har slået din sidste prut.

Chatten siger, at jeg skal kalde gangster for mormor. Hvorfor? Så gammel er hun sgu da heller ikke, er hun? Hun er nede fra Sydborg. Hun kan jo snakke, hun kan snakkes på dog. En af, der taler vi, det snakker vi.

Ja. Jeg sidder og overvejer, om man kan presse jer mennesker derude en lille smule, fordi det ved jeg, at nogle af mine kollegaer, de kan. Se, jeg vil egentlig ikke presse så meget, fordi den type er jeg slet ikke, og jeg er ikke kvinde, så vi skal jo ikke have flere af min slags, jo. Men jeg tænker, hvis nu vi kommer op på 40 mennesker ind på den chat, lige nu er vi på 33. Hvis nu vi kommer op på 40 mennesker ind på den chat, det vil sige, at der kommer 7 mere, så tager vi sgu en time mere. Så tager vi timen mellem 17 og 18 også. Og det bliver så en af de lange timer. Altså den hele 60 minutter bliver den. Ja, det er en af de rigtig lange timer. Medmindre der er nogen, der har booket efter mig, det skal jeg måske lige undersøge først, inden jeg begynder med det her pjat her. Det er der ikke, nej. Hvis vi kan få 7 mennesker mere på chatten, så tænker jeg, vi tager en time mere. Jeg skal alligevel bare ud og lave noget kedelig aftensmad, altså. Og så får jeg sikkert skudt i skoene lige om lidt af heksen. Ja, så skal du hen på sofaen og putte med Simba, indtil jeg vækker dig med en snap, ikke? Den der, den vælger jeg bare lige at lade være med at kommentere på, heksen. Kraftedeme i træls, I er! Gå væk! Jeg gider jeg ikke mere!

Ej, jeg vidste, jeg skulle have spurgt om 500 kroner i stedet for at digte. Godt. Har Pedersen de hurtige briller på, eller hvad? Du skriver her, Vicken Baker. Tror hun kører pænt stærkt? Nej, det tror jeg sgu ikke, hun gør. Hun bor i Nordjylland. Derop, der går det hele i et helt andet tempo. Og Vicken Baker, han siger, skal vi ikke smide Rose lidt i ovnen? Hun mener ikke, hun er færdigpakket. Hun skal bare ind under min varme dyne, du. Der er sagt hus med kul på.

Shem, hun spørger, hvem skal skulle under min dyne? Shem, du tager bare Nemo. Det er det, du gør. Og Vækkenbækker, han skriver, Pedersen, tror du, hun spiller kort, eller er hun generelt? Nej, det er fordi, at Vækkenbækker, nu skal du høre, det er sådan noget, man lærer i det biologi, tænker jeg. Det er noget med tyndekraft og sådan et eller andet. Men de der store jade, hun render rundt med der, ikke også? Det trækker jo kraft, det er mig.

0: ligesom den der lille knægten der, han spørger sin far, du far, din tissemand, hvorfor peger den mod jorden? Jamen, lille ven, eller lille skat, det er jo fordi, at jordens tyngdekraft, ikke også, det trækker jo nedad. Jo, jo, siger knægten så. Men når du så ser mor, så står den op. Ja, ja, det er fordi mor, hun er jord i hovedet.
1: Afrika Bambaataa, okay?

Han skal på stregen. Han skal på stregen, og han skal være pissefuld. Nå nej. Korsgaard, han skriver, hvis mus, vi snakkes, så skriver jeg, ja, det gør vi lige om lidt. Så skriver Korsgaard, spørgsmålstegn. Det er jo dig, der startede.

0: Det bliver bare hurtigt med tiden.
1: Der går gerne et vinder.
2: Du kan hjælpe mig med at pusse min kanon.
3: Troldmanden skriver ud! Troldmanden, det klarer du fint, kan jeg se. Med indenom afhandling og det hele, det kører jo bare godt, det der. Korsgaard skriver, men gubbe, jeg kommer ikke til Esbjerg i weekenden, ja, jeg skal til Nibe. Se, det er der jo nok nogen, der er ked af. Eller... Ja, ja, men hvis du skal til Nibe, så er det jo sådan, det er. Jeg tænker også, der kommer nogen, jeg kender, altså. Hvis ikke andet, så kender jeg da både Erika og Mus, altså.

0: Jeg vil da lige lave noget reklame. Der er jo race, eller race, som man siger, race. Ej, det gælder om at køre stærkt på striben i Esbjerg nu på lørdag. Og hvis man ikke skal dernede, men har overvejet at tage til Night Race på Padborg Park, så har jeg sørget for lidt musik på Padborg Park også. Han hedder Alfa. Tror, I kender ham. Så man kan få mesteren selv, Gubi, på striben i Esbjerg, og så får man Alfa til Night Race nede i Padborg. Ja, ja.
1: Jeg kan nok gå hen og blive lidt små vild i det. Ja, ja, ja, det er fedt i det. Oh, yeah.
0: Se, nu har jeg jo det der problem med, at Digte, hun sagde, at jeg skulle drikke øl. Altså, Digte, de smager altså mere, og det er kun onsdag.

Digte, hun skriver, en mere kan du også godt tåle. Vi kan jo ikke have, du halter rundt resten af dagen. Digte, hvad med tredje ben? Hvad har det gjort? Nå ja. Der kommer også en rose til Esbjerg. Åh ja. Åh ja. Åh ja.

0: Jeg spiller de unge, der siger Wacken Becker. Det kan jeg ikke forstå.
1: Det ved jeg ikke noget om. Kosmisk kærlighed.
0: Åh, skatter! Jeg tror, jeg kommer til at lægge nogle klatter på dine patter.

Og så sidder man så og tænker, hey gud, kan vi ikke snart høre dig andre steder på Striben på lørdag? Jo jo, hvis man lige venter en uge mere, så kan man høre mig til traktortræk og lastbil Power Weekend ude i Lindstrup om fredagen. Der spiller jeg også. Og om lørdagen, der kan jeg så mødes til brændertræf ned hos Momo. Hos Åbenrå Car Community. Community, det er det, det hedder, ja. Nede i Bylover Borg, der spiller jeg sørme også. Ellers så er jeg i hvert fald ved scenen, fordi det er os, der laver lyd og lys dernede. Eller mest lyd. Der har mormor også sagt, gummi, du kan godt tage noget dag i dag med. Ja, ja, ja, den gamle skal nok. Så kan jeg så sige, der kommer både Lars og Alexander ned på DHB også. Åh, jeg glæder mig allerede til det kram ved Alexander. Hun, altså, det kan godt være, hun er fra Ukraine, men fuck, hun giver nogle gode krammer. Nu skriver klat, du bare løs klat, Kal. Ja, det er mig. Klat maler. Så Rose, hun skriver, hey, gubi, skal Rosen komme klædt i rødt på lørdag? Jeg ved godt, hvor Rosen hun vil hen. Remember the time 1989 when I grew up. Rose, jeg skal arbejde. I can breathe. I look upon to see the stars, the Milky Way, the moon and Mars. I miss. Hør, nogen skriver Gubi er først hjemme i morgen. SK. Så må vi tage køkkenbordet i morgen tidlig, Pedersen. Jeg ser det mig.

0: I'll go be the spirit on your damn lot.
1: Hvad så?
2: Det er vi her på 42, og vi har 4 minutter tilbage. Vi må ikke komme under først, så lukker jeg. Hey, og jeg har fundet ud af, at jeg stadigvæk har samme holdning af kvinder over 40, de skingerne sindssyge. Jeg siger det bare!

Jeg har lige fået at vide, at jeg igen skal pænt hilse på Rose. Fordi jeg væk en baker, han er sur over, han ikke hilser på Rose. Altså, det har jeg gjort så mange gange, men jeg er nødt til at skære igennem det en gang til, åbenbart. Det, som minder mig om, jeg er nødt til lige at putte en flaske fugle bag bagagerummet på Opelen derude, inden jeg kører mod striben med Esbjerg på lørdag.

jeg ikke, nu har jeg fået sådan en tankstation-date. Skulle vide så, om det er diesel, eller om det bare er super!

god spørger, om jeg ikke snart åbner det der sms-show. Åh, du mener dit ønske med Sabaton? Jamen, så langt er jeg ikke kommet endnu.

jo, kong, du skal ikke kun sidde og drikke øl, ligesom os andre. Det klarer I sgu da fint, så kan jeg også. Jeg glemte egentlig nu, da vi snakker om bare, at Mike kan snappe faktisk til mig. Den der, jeg kommer op til ham, der skal vi have Hancock og Libitum. Det kan jeg egentlig godt lide. Jeg tænker, jeg tager min campingvogn med op til Mike. Så holder vi fest op ved Mike. Skal vi snakke om gyllevogn, sprøjter og traktor og haver og såmaskiner? Åh, det bliver godt. Altså, det fik I slet ikke med. I fredags, der var jeg jo til biltræf. Ja, det overgik også mig. Så stod jeg og snakkede med en kvinde, ved du hvad? Vi stod i 25 minutter og snakkede om køer. Jeg er forelsket.

tænker, dogen skal dem længe leve. Altså, jeg fik lige lyst til at møde Sirema. Oh, yeah.

sad lige og tænkte, jeg kan se, Tina, hun er inde i chatten, og hun er også på sms. Det plejer hun at være, og det er hun også i dag, kan jeg se. Jeg har jo lovet Tina, som bor på Sjælland, at når hun holder Halloween, så går hun all in til Halloween. Der er jeg vist kommet til at love, at jeg stiller op og skræmmer børn. Og det tænker jeg, at jeg vil holde, og det vil jeg gøre. Så tænkte jeg, Rose, skal du med til Sjælland og skræmme børn til Halloween? Så kunne vi jo lige slå to fluer med et smæk. Så kunne jeg også lige hilse på din henrivende datter Lea, hvis hun har tid. Så kunne jeg jo godt lige tænke mig at møde, møde Lea. Altså, det, altså selvfølgelig, hvis det kun er OK med Tina, at du er med, så skal vi skræmme børn, du og jeg. Så skal vi være det der... hvad fanden hedder det der ægte par der? Beetlejuice, og hvad fanden hedder hun hedder? Åh, det kunne være godt. Eller så skulle jeg bare være ham lægen med for mange motorsaver, læger og plæneklipper. Ja, det kunne jeg også. Så kunne du være vampyrkvinden, det ved jeg, du gerne vil. Oh yeah. Bite me! Suck! You suck! You suck the blood out me. Jeg tror, jeg får efter den Halloween, der får jeg byforbud. Jeg kan allerede mærke nu, og det, nu vil jeg løfte sløret, jeg kan ikke holde det hemmeligt mere. Men på lørdag på Striben i Esbjerg, eller Stregen, som jeg kalder det, der kan man møde ingen ringer end Internal Rose, heksen. Så ved jeg også, hvor allesammens lille døjlige skønne mus, hun kommer.

0: Kine, hun siger... hvad var det, hun sagde? Nu kom hun lige op, det her, hvor kammet var. Fedt, du er så frisk. Så længe du har styr på Rosen, så tager du bare hende med. Så Rose, du må gerne komme med over til Tina og skræmme børn.
1: Oh yeah.
0: Husk, nej. Kort snor. Se, Tina, vi har Rosen i kort snor. Rose, nej! Like a biggie, biggie, big bad wolf. Nej! Vi skulle skræmme børn. Vi skulle ikke spænke dem, Rose. Du misforstod noget. Nej. Du skræmmer mig. Det var børnene, vi skulle skræmme. Jamen for helvede også. Vi skal sgu da ikke mishandle andres børn. Hvad er du gang i? Det ville jo være det samme, som jeg begynder at mishandle landmandens grise, jo, eller hans køer, for den sags skyld. Nej! Altså, har I egentlig siddet og tænkt over det derude? Altså, nu er jeg nødt til at sige til det, for jeg ved, der er mange byborgere, der sidder og lytter med her. Har I egentlig overvejet, at hvis landbruget det lukker, så bliver jeg arbejdsløs? Hvilket så siger, så hænger I på mig, fordi så skal jeg lave radio hver eneste fucking dag. Hver evig eneste dag skal I høre på sådan en idiot som mig her på radioen, fordi jeg er arbejdsløs, fordi landbruget lukker. Det tænker jeg ikke, I vil. Så vi håber, at landbruget det ikke lukker.

siger til ham, jeg kan ikke den dag. Nej, det er det, jeg siger. Så vi håber ikke, at landbruget lukker. Og Gubi skal sidde her hver eneste dag, I skal være trætte af mig. Ej, hvis jeg skulle lave radio hver dag, så skulle jeg til at læse vejrudsigter og sådan noget op. Fy for helvede. Jeg er vejret i dag. Kig ud af vinduet.

Nu, Gubi, har du egentlig spillet en sang for det danske vejr i dag? Nej, har jeg egentlig ikke. Er det egentlig ikke på tide, du gør det? Jo, det er det vel. Skulle vi så ikke tage... Rose. Nej, Rose. Og heller ikke de der røde, du har. Nej, Rose. Nej, Rose. Nej.

0: Jeg kan vi sender vi reklamer ind på Jernegården.
1: Are you ready to party?
0: Aha. Nu ruller vi! Nej, Rose. Nej, Rose. Rose! Nej. Don't do it. Rose, hun har puttet de der røde kontaktlinser i. Den ene gang, jeg var oppe besøg hende, så var hun væk lige pludselig. Så tænkte jeg, når hun er gået på væsen, så kommer hun ind, så har hun lige pludselig fået røde øjne. Jeg tænkte bare, nu skal jeg dø.

Se tyskerne har fundet vores sms, så nu tyskerne, nu er vi jo sådan set bare der, hvor det ønske, du har, det må jeg ikke. Eller jeg vil ikke, og jeg må ikke. Det er fordi, du gerne vil høre Go Go Juice-sangen, som jeg har fået af min gode veninde Rose. Og eftersom den er lavet med AI, så er det svært til at sige, nej, det må jeg ikke. Lige nu er der nogle regler, eller der er ikke nogen regler for AI. Problemet er bare, hvis vi spiller AI-musik, og vi bliver taget i det, så bliver det eddermame noget af en bøde, og jeg ved ikke, hvem der skal betale den, fordi at det bliver en dyr sag. Så lige nu, der spiller vi ikke AI-musik her på radioen. Det kan være, der smutter en i ny og næ, og der kan også være, der er nogen, der ikke læser det, der bliver skrevet. Men vi prøver vidt muligt at være med at spille AI-musik, fordi det kan eddermame blive noget af en regning.

Og så kommer Bimse til juleballen i Nisseland. Nej. Det spiller vi 1. december, eller jeg gør. Jeg ved ikke, hvad mine kollegaer de gør. Og jeg kan bare sige så meget, hvis mine kollegaer spiller det før 1. december, så får de en på hatten af mig. Voice when you sleep next to me. I still feel your touch in my... Jeg kan gå med til, at vi spiller julesang, når juleølen bliver frigivet den fredag. Men ellers så hedder det sidste weekend i november, starten af december. Ikke også med Linda-pigen?

Tyskeren, han skriver bare i orden. Kan man høre den et sted i YouTube eller lignende, eller skal man få den til sådan download den, eller... Den er jo mega god. Ja, jeg tror, den ligger to steder på Roses PC og på min PC. Så skriver Rose, er det nu, eller... Det er ikke nu, jeg skal sige, at I bliver farligt på lørdag nu, heksen, og jeg har udvekslet snap. Nej. Se, nu er vi jo kommet dertil, at vi har to numre tilbage. Ja, med mindre I kommer på andre tanker da. Jeg kan godt lide, at de skriver, at det bliver farligt. Jeg skal på arbejde. Jeg ved ikke, hvad I skal have til sig.

Det er næsten, for det spiller julemusik. Nej, jeg har ikke noget med julemusik at gøre, Tina. Puppi, nu er også efter mig, fordi jeg ikke vil vande blomster. Jeg kan ikke blive ved med at overvande dem, altså.

0: Bimse, han siger, der er mange butikker, der spiller julesangen fra i går, er deres problem, ikke mit. Jeg kommer ikke til det før december.
1: Jeg sidder på et værtshus nær ved gamle strand. Brugt af hver

Yeah. The Mid-Scenes Bravo.

gå gerne med John Mogensen og sidder på et værtshus, er udsat for den danske mafia. Jo! Kan vel også et eller andet. Nå, jamen, jeg snakkede med teknikken, og alt er godt, og de har det fint. DPD har i hvert fald. Så er der jo nok en grund til, at jeg skal tage en time mere.

så har vi også fået escort-driver på, så kan jeg godt køre både Rose og Pedersen hjem, fordi at, nu har der escort-bil. Det er dejligt. Og så er jeg escort-driver og tænker, oh, gubbi, hvad fanden er du gang i, hvad snakker du om? Nu skal du høre, jeg skal sætte dig ind i sagen. Det er sådan, at både Rose og Pedersen, de har sådan nogle store patter, at hvis jeg smider dem ind i bilen på to aksler, så når vi langt over de der 18 tons, som er tilladt på to aksler, så vi er nødt til at have følgebil jo. Og nu er du jo mødt ind, så nu kan jeg jo sagtens købe dem hjem. Og så skal ikke være bange, jeg har kompetencebevis, jeg må godt købe med vilddyr.

0: og se din DJ i bare røv.
1: Nej. Rose, har du problemer med fingerfærdighederne, eller hvad laver du? Nej, okay. Jamen, det så bare sådan ud. Jeg var nødt til at spørge. Det så jo helt vildt og voldsomt ud herfra, hvor jeg sad, altså. Nu sidder jeg jo også bare her, ikke? Altså. Ja. 5 minutter midt i 18. Få styr på mine piller. Du skal sgu da ikke pille, mens jeg laver radio, for helvede.
2: Nej, jeg vil gerne sige tusind tak for at fisse.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. I know it. Nu har jeg jo brugt mere end 24 timer sammen med dig, så jeg ved jo godt, du har nogle piller, du skal tage hver eneste dag, ikke?

kan godt lide, at et kort drive, han altid lige tænder sit cam forud, så kan vi jo se Long Lost. Ja, det er rørende, hvad vi skal køre med i dag. Nok går han blive godt, det der. Jeg kan se, det er en lastbil fra Aalborg. Det er Sebastian, eller hvor fanden man lige udtaler det. Der kører med det. Kunne vide, om den der, den skal til Sverige, ja. Det tror jeg næsten, den skal.

skal krille nu, søger dig. Nå! Altså, vi kan ikke have krille, han søger et eller andet, for han får det bare. Sådan er krille. Altså, jeg vil ikke sidde som chef og have krille til samtale. Han vil jo fange af mig overtage mit arbejde. Ja, hvis Krill ikke smiler nu, så ved jeg ikke, hvad han så gør. 20 minutter forbi de 6, eller de 18, om man vil eller ej. Det er onsdag. Det vil sige, at der er under 24 timer til, at Gubi har lavet fiskeshow her på kanalen. Og det glæder mig virkelig, virkelig til. Jeg er spændt på, hvad Gubi han har på programmet i morgen. Udover, at han skal banke Krill i det der rock battle endnu en gang. Gå videre med Gubi i morgen. Han har en gammel sang med, vi ikke har hørt længe. Eller en, vi måske skulle gætte på, som Gubi har hørt i radioen. Det kunne jo ske. Det er lang tid siden, han har gjort det. Det kunne også være, at han havde en far-joke med. Eller to.

Se det der, når man så sidder og kigger på Rose, som ikke er med altid og har ikke været med længe, men lige pludselig kommer hun ind på chatten. Hun ser godt ud som altid. Så sidder jeg og tænker på, Rose, skal du ikke snart på besøg her hos mig, så vi kan lave noget radio sammen, og du så kan lave bodegaen. Det gik jo så godt sidst dig, og hvor dig Foot Peter lavede bodegaen. Og jeg sad på gulvet og drak bare, og hold nu kæft en fest, mand. Altså, hvis I ikke var med den aften, hvor Footpin og Rose, de fik kontrolpanelet her, havde jeg snart sagt. Og så lavede bodegaen efter kl. 24. Så gik I virkelig glip af noget. Hold kæft, den stemning, vi havde. Jeg tænker, at vi skal se, om vi kan fange den igen.

0: Rosen skriver, at du stod bag mig sammen med footpin, jeg havde bodega-musik. Det havde du nemlig. Du lærte hurtigt at finde musiknummerne. Du havde idéen, når du gjorde det. Det er det, der en vært skal have. Du skal have idéen, og så skal du gøre det, og så skal du ikke være bange for det. Derfor jeg tænker, at vi laver en lørdag aften en gang, og så spiller jeg ind til klokken 12, og så derefter så laver vi bodega-hjørnet
1: med Rose. Oh yeah.
0: Så skal vi både synge med på Vågner i natten og Footloose og Walking on Sunshine. Og to mennesker på en strand, to hjerter i brand, ikke også?

0: Ja, kunne blive ved. Du vil gerne lave radio med mig igen.
1: Mhm.
0: Fordi der står stadigvæk nogle tuboer herude med dit navn på. Jeg hader at have dem stående. Jeg tror også, jeg har nogle fugle efterhånden, der ikke er fløjet. Men hvis ikke andet, så ved jeg, at Footpin snart kommer på besøg, og hun tager også fugle. Kæft, jeg er bange for de fugle her. Jeg kigger op på fugle. Hvorfor det? Hvorfor det? Jo, for de der flasker, de går op, når man sparker foderne ind i dem. Ser det bare. Ja. Heldigvis så får jeg lov til at være sammen med Rose på lørdag. Det glæder mig virkelig meget til.

0: har de vært med. Hold i hals, ja. Hold i hals, mand. Læg i løgne. Vi tager en tur i døgn. Minutter forbi de halv syv, helt uden liv.
1: Ja, ja, det er jo der, jeg ser, at det skal nok gå hen og blive galt, det der, du er der, det har vi her på.
0: Ja, og Gubi, hvorfor stopper musikken? Det var fordi, jeg skulle spille en jingle, og så glemmer jeg selvfølgelig at trykke på den, fordi det er mig.
2: Ladies and gentlemen, we apologize for your DJ. He's lost his mind.
0: Man kan jo glemme. Det er ikke det verden, nu du hedder. Nå ja, mor er det ikke det.

Det er, hvad jeg egentlig lige kom i tanke om, da jeg lige så... nej. Sådan skal den ikke siges. Det er, hvad jeg lige kom i tanke om, da jeg kom i tanke om, da jeg tænkte at komme i tanke om. Kom i tanke om, jeg skylder stadigvæk et vedmål.

Så spørger jeg Rose, hvad var det der for et vedmål, du har tabt? Jeg siger, det kan jeg ikke huske, men jeg ved bare, at jeg tabte. Ja. Det var vist noget med et eller andet, og noget hæve-sænkebord og noget, ja. Altså, Rose, jeg kan sige så meget, der er en, der hedder JJ, der lever meget højt på det der med hæve-sænkebord stadigvæk. Jeg ved ikke hvorfor, og jeg aner ikke, hvad det er, hun knæver om. Så, det kan jo være hvad som helst.

0: fucking lortet.
1: Klik ind på webcam-linket og se din DJ i bare røv.
2: Nej.
3: Hej, lad mig.
4: Nej, ja, nu er det ikke lige.
5: Vi kører den ind med penis.
6: Lad os køre den ind med penis.
7: De evne svage skideringer!
8: Hvad helvede laver du, mand? Svag overhovedet!

0: Du har sin chance.
1: Se, hun smiler sådan lidt uskyldigt, så spørgsmålet er, hvad der nu kommer at svare. Hun skriver, åh ja. Jeg tænker, det er sådan, det skal udtales. Åh ja.
0: You gonna shake it. Oh yeah.
1: Altså, henrivene, det er skønt, det er dejligt. Heksen og Rose, de siger, at de skal lave sjov og drille mig på lørdag, det skal de have lov til. Mus, hun er der også. Mus skal bare arbejde. De skal i to andre også, det ved jeg bare ikke nu. Der er altid en stang eller noget, der skal holdes jo, altså. Stænger holder jo ikke sig selv, vel? Altså, nu må jeg lige komme ind i kampen, tøser.

Scotty har opdaget to stueplanter. Scotty, hvad sagde den? Er vi ved at blive klimavenlige på planter? With an extra large spaceship from the ground. Jeg er så gået fra 8 planter her hjemme til 2. Jeg har lagt lortet brak, så skal jeg heller ikke kymre mig om den nye gødningslov.

0: Aha.
1: Husk i morgen kl. 18. Det vil sige om 23 timer. We fly so high, we fly so high. Og 5 minutter. Så er der fiskeshow her på kanalen sammen med Gubbi. Jeg håber, han er frisk. Jeg håber, han er klar. Jeg ved det ikke. Han er en nar. Nå nej, det er ikke det, han er.
2: DJ Gubbi.
3: Kort og godt, han er dumb street. Færdig op.
1: Det kommer sig grise, ikke kan noget. Det er i morgen klokken 18 her på Party FM. Det er der, hvor vi gerne må være slem. Det er også der, hvor Krille han dukker op. Manden med den fantastiske store, dejlige, skønne hårpragt. Så det skal nok blive godt. Sådan der! Mine damer og herrer, drenge og piger, store, små, tykke, tykke, lange, korte. Lige om øjeblik, så er den søde, den fantastiske, den onsdag hoppende danse. Patty Borg Leuk. Nej. Forfra. Mine damer og herrer, drenge og piger, store, små, tykke, tykke, lange, korte. Lige om øjeblik, så er den søde, den fantastiske, den skønne, den dejlige. Patty Klone. Hoppende. Danske, gamle, visne, musikspillende, Gubbi Borte. Tusind tak til Digte for lejen, og jeg er glad for, at når Digte hun kommer ind på chatten og siger, hey Gubbi, du gjorde mig våd over hele kroppen. Jeg har så lige været i bad. Ja, Digte, det er jo det, der kan, og det er det, jeg kan. Oh, yeah. Selv tørre moder kan jeg gøre både. Jeg kan det hele. Tusind tak for i aften, Claus. Det var tak, bare tak. Jamen, tak for bajer, Claus. Tusind tak til alle andre. Derude på traktorerne, i lastbilerne og sådan noget. Ved I hvad? Gubbi har støtter det danske landbrug, det vil jeg altid gøre. I har fulde opbakning herfra. Skulle jeg komme til at slå en eller anden politiker ihjel, så tager jeg også dommen på det. Fordi nej, selvfølgelig skal I ikke have nogen gødningsafgifter og skidt og pisse og papir. I skal bare gøde de marker, så vi kan få nogle fantastiske grøntsager og noget dejligt kød. Rose, hvad laver du? Nej, Rose!
4: Nej, jeg vil gerne sige tusind tak for at pisse.
1: Tusind tak for i aften. Vi høres med på et andet tidspunkt. Her er det. Mine.

du kender udmærket den her følelse. Du kommer med dine venner, I har været på pisten hele dagen. Du åbner døren ind til Café Snesko, og lige pludselig, så kan du godt mærke det. Du bliver grebet af stemningen, du bliver grebet af energien.

du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook, så kom ind forbi og giv os et like. Do it now. Partyfm.dk/Facebook. Vi takker for din støtte.

Ja, jeg har da fået kigget på noget masse op i dag. Der er nogle pladeønsker, jeg ikke rigtig får lagt ind, men det går jeg. Nu har jeg jo fri på. Helt frem til den 13. Jeg er også i gang med at ribe noget for mine CD'er. Og det første, jeg lægger ud med, det er en dansemændig udgave af det gamle nu.

Jeg skal vi se, om vi kan få nogle flere lytter ind på vores chat. Jeg ved godt, når jeg sender, så er der ikke så mange på chatten med de 11 uden på chatten. Jeg kigger på to klassikere i dag tilbage på de gode 80'er. Rick Astley, Fleetwood Mac, kan I huske Never Gonna Give You Up sammen med Self Control. Old School in the Mix.

This night is our night. Once in a lifetime. Make it count.

Mega Count, Armin Van Buuren. Den næste sangende, jeg har tænkt mig at diskutere med, hun lever desværre ikke mere. Men derfor kan vi da godt se på hendes musik, det er nemlig Whitney Houston's

Den originale version af den her, den er jo tilbage på de gode 80'er fra Melinda Carlisle. Her var det Heaven. W&W2-gave af Heaven is a Place on Earth. Der er flere, der har spurgt om, hvornår jeg ser på den her. Dante Thomas, Miss California.

Det bliver noget mere havshed. Kan I lige Bob Sinclair? Vi skal spille noget af det her. Deep Inside of Me. Ja, Bob Sinclair kan I jo godt huske i gamle dage med den det her. Love Generation. Den har sgu også mixet, der nogen vil høre den. Så kan bare sende noget pladskin. Se på det. Hvad med noget Steve Angelo? Vi får nemlig noget remixet op. Knæ.

der bestod af Snap Vietnamese Dancer, som vi har tilsat Sister Sledge-klassikeren We Are The Family. Efter den, så skal vi have en masse op mere, der består af Hit The Road Jack featuring The Power, også for Snap.

har pakket mod, jeg har ikke fået lagt album ind. Jeg har ikke været hjemme i dag. Det går jeg i morgen. Jeg lovede jo for, at vi skulle have noget Ray Charles, Pete Rojects og noget Snap the Power.

God gamle Kim Wilde's Pep It Up her. Cambodia. Den originale version af den her, den er jo helt tilbage på 1981. You are not alone. Det er I jo heller ikke. Det passer egentlig meget godt, ikke? Olive!

Så er der Mads. Han vil altid høre det nummer her. Han har lige sendt mig en ny en, jeg skal følge lidt op på. D-Block for The Symphony of Life.

CX spiller for alle. Det er hende dagen med det sjove hår dengang. Måske hun stadig har det. Og hvem er det så, vi snakker om? Base KL, sleep well.

Udmærket nummer her fra The Hitman. Nu da jeg har lidt over i den stil, så vil der mixe noget vocal trance. Jeg får alt mit trance, det får jeg fra Amarna Music.

Er det ikke godt med sådan en gang vocal trance? Det næste, det bliver sgu da sådan lidt mere houset.

Prøv lige nummer her. Fra Dara. Så skal jeg opfylde pladenskæt til pakkebussen. Jeg må godt se på nummeret det her.

0: some of that weed.
1: Weed.
0: Some of that weed.

Ja, tag lige bare nogle pladeskrin, så skal jeg da nok se på det. Ja, det næste nummer, det bliver noget mere rocket. Did you miss Lizzie? Love is a loser's game.

0: Ja, DJ Matro, han vil gerne have musik for dengang vi var unge. Love is a loser's game. Mads fra Herning vil gerne have at kigge på noget Aqua.
1: Hi, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.
2: I'm a Bobby girl.
0: Skal I affyre nogle pladsker, så sender man sgu da bare nogen ind.

pladeønske til Mads fra Herning, som har ønsket det. Vi skal have en gammel klassiker fra Henning Stærk. You're my sweetheart.

Ja, det næste nummer, det er faktisk et gammelt nummer tilbage fra 80'erne. Er der nogen, der kan huske den her? Det er jo Steve Winwood in the mix. Valerie!

Ja, vi lytter her til gamle Stim Inbunds Valerie. Det er da meget sjovt, fordi jeg har da pæben lidt op. Binte, jeg håber, det her det kommer.

Jamen, Scotty, kan du sove godt, når du kommer dertil? Jamen, det er jo også september nu. Ja, jeg er jo fødselsdag i september. 28. september.

Ja, nu ved jeg ikke, om du lytter på, Scotty, fordi jeg vil spille noget rock til dig. Vi er så langt tilbage i tiden, så det her det er gamle vinyler.

Er der ikke noget med deres trommeslager? Han er lige gået bort. ZZ Top in the mix. Det er remix af en klassiker, som

Jeg nævner kun hjertet, hvis hun er den her. Den er jo tilbage fra 1972. Sing Lizzy, Whiskey in a Jar. Jeg synes, vi skal tage noget Robin Shoots.

Ja, jeg er også på Facebook, hvis man har lyst til at kigge på den. Under DJ Power Sound. Robin Schulz, Sweet Goodbye. Kunne det ikke være meget sjovt at kigge på den her gamle klassiker?

Danser vi en ny udgave af det gamle nummer fra ABBA, sig vores Dancing Queen. Det her, det er et gammelt nummer tilbage på de gode 90'ere, som er taget op igen her. To Elisa og La La La. Ja, vi er der stadig nogen på, så der er ikke helt forgivelse, venner.

Ja, det var Klokke Blomster. Gerne vil høre det nummer herfra. Danske Mia og mig. Og høre nummer det her. Let the love go on. Hey, du, hvad siger vi? Better for loven? Ja, tænd i bare nogle pladeskrin, så siger jeg dig på det.

Ja, skulle du se lytter derude, der gerne vil opfylde pladen, så sender man sgu da bare nogle sms'er. Det er faktisk et gammelt nummer, jeg godt kan lide tilbage fra de gode gamle dage. Så derfor måtte jeg tage mig kærlig af den.

Jeg ved godt, der er min ønske noget Chihuahua. Men jeg tror, vi vil spille andet nummer med... Med DJ Bobo. Hvad med at kigge på noget fra tilbage på det gode 70?

0: Diskoteksklassiker fra DJ Bobo Kollega. Somebody dance with me.
1: Breaker 19, this here's a rubber duck.
0: Når vi kører lastbil, så danser man sgu nok ikke så meget.
1: Well, yeah, 10-4 Big Ben for sure. By golly, it's clean.
0: Men jeg kan da godt fylde pladsket her, fordi der er blevet hurtigt om lidt lige gældt. Det handler om konvoj, det kan da.
1: Yeah, we definitely got the front door good, buddy. First, it shakes alive. Looks

Ja, det blev helt to nummer med Bonnie Tyler. Først var det Holding Up for the Heroes, efterfulgt af den her It's a Hard Day. Vi tager sgu et nummer mere fra 70'erne. Som også lige at blive en pæppet op, den her har jeg sgu tænkt mig at spille til

Ja, musik fra dengang jeg var ung. Vi lyttede her til The Lubets You Got a Baby Love. Vi lyttede i gamle dage til Modern Talking. Så på sidelinje, der var de her også fra Canada. Og de sparker sgu stadig røv. Pæppe lidt op her. Her snakker vi om Bad Boy Blues. You're a woman.

Jeg har tænkt mig at tage en time mere. Bad Boy Blues. You're the woman, I'm a man. Ja, hvad skete der egentlig med den her gruppe, der vi lyttede meget til den i mig ud i gamle dage? Her skal vi nemlig se på det gode gamle nummer fra Level 42, og vi er Running in a Family.

Ja, et gammelt vinyl, jeg har pæppet op. Her var det selvfølgelig Running in the Family. Hey, hvor går du hen? Du går selvfølgelig ind på Tinder, og du kan også gå ind og ønske på en sms. Klokkeblomst, ny version.

Jeg var altså klokkeblomster, sendte den her til Escobar. Du er min engel. Ja, yeah, vi skal se på en stille og rolig også. Starter med dit redrumming. Og den bliver sat ud til Bimse.

et pladeskab fra Klokkenblomst, som altså meget gerne vil have, hvis du har noget Sing Lizzy Whiskey Energy. For dengang, hun var meget, meget ung. Her var det på Donna. Like

Ja, Madonna, hun er skåret hen og blive en ældre end jeg i hvert fald. Hun er 3 år ældre end mig, så hun er 68. Men hun er still going strong. Åh, det er længe siden, jeg har spillet den her.

I'm your Bobby Girl, Aqua. To DJ'er jeg godt kan lide. Vi tror, at Armin van Buuren, som jeg skal se til i denne måned.

Det var Klokkeblomst, der fik lov at lytte til noget YouTube. Og der som også blev ønsket, jeg skulle sige på noget Shakin' Stevens.

Lana Ray, Lana Del Rey, Summertime Sadness. Er der nogen, der kan lide ham her? Han blev gammel gal, kaldt The Man in Black.

ja, nu tager vi sgu noget smoky. Sammen med Susie Cockroach. Ja, den originale version lyder i hvert fald ikke sådan her.

Smokey. Okay, så vil de synes, at jeg stopper den ind. De kan jo gætte, hvad det er. Så kan vi da have lidt masse op.

Ja, til godt kunne lide Kate Bush, fordi hun har sådan en speciel stemme. Vi skal se på noget svensk. Kan I huske Lillian Susie?

Gamle klassikere taget op igen. Lillian Tusi, du er... Oh, mamma. Vi laver noget af Mads Top med 2. Vi tager Elton John og så en operasanger på. For Your Song.

Ja, nu der har fat i en stille og rolig ballade, så nu må vi sgu lige en mere. Men for at gøre den lille smule mere dansevenlig, så lægger vi det lidt rytme på.

Ja, det var, hvad jeg kunne diske op med sådan i dag. Har det så været tilfredsstillende, venner? Gamle klassikere, Per, op igen. Jeg har set dem live en gang i Boston i USA.